Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Ai dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

lidhe. Tani për kuptoj që babai kishte të drejt kur më thoshte. Jo kështu mor djalë, se ke gabim. Fiks, si që thash unë sot djalin.

Nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

son edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

0: Në fund javë isha në kinema. Tmerri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

I'll never let you part.

fshiu përballë ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind.

shumë njerëz kanë frikë nga fluturimet. Do sa unë jo. Unë kam frikë vetëm nga rënjet. Club FM, fluturo me radio.

Ai dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë më duket.

bësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM. Looks like more.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka për radio.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover radio.

nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

pa mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: Plus Ketchup. ASRH. Simple Plan. Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Back's Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Back's Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit. Deri në orën 10 do të jemi bashkë me gjëra të ndryshme dhe interesante këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7. Gjithë ju që eventualisht ndërkohë do të jeni në punë, na keni edhe në clubfmkosova.al e na keni edhe në iOS e Android në aplikacion. Pra na keni kudo ku keni internet, sepse kur t'ja filloni me na dëgjoni edhe e keni vështirë me u shkput.
1: Aha, pa.
0: Ke parasyshë? Ke para.
2: Ha, pa, pa, pa, pa.
1: 22 korrek, o Flor.
0: 22 korrek. Po shkojmë drejt
1: punës. Gjason, gjason me një ditë vjeshtë sot.
0: E vërtet, e kemi paralajmëru që dje pasditja, ashtu si që tham, ka qenë goxha me vetëtima, e me bubullima, e me shi,
1: po,
0: e me telashën në për rrugë.
1: Mas në i nashtërën edhe jetet, po në i nga të regunë në portale lojme që do jetë një ditë jo shumë e qetë, shkak që une parashikova shi, po jo deri në atë pik, shiu ishte nuk dike më nalë, do me thonë, po pat edhe probleme,
0: pat
1: kësësht më nëzunin në kolon, Flor,
0: rrafsh
1: 20 minuta, kom najt, te shpibjen kjo zona qëto.
0: Po, po, te pjesa qëtu te rruga zalit pak ma por shpibjen, po,
1: pa lëviz, do me thonë, pa lëviz, vish njëshë sirenat policis, ambulon,
0: në qatë halakomën e mola,
1: po, aksidente ka pas shumë rrugore, edhe ajtë njëshë bëke shi, nuk, edhe sa do i bëjshë këto, që shetoni këto,
0: po, po, nuk fshisat,
1: nuk u vrejke ku të gjotë shumë karo shi.
0: Jo, edhe pak, para se me fillu që ajo, diku te orat, soke, tre pak, kom shku në shpe, edhe duke dit bletë që do jetë në situatët, i thash vesh nëse më duhet urgjen, pa tjetër me tojtë.
1: Po, Flor, unë e lojarit e dikon rrëth orës 7.
0: Jo,
1: dikon rrëth orës 7, thash filon kjo bujvullima e mëllë.
0: Jo, ti lojarit mirë, ke
1: popës ka dojtë. Unë i sa në 3, 14 vërë shpis, kure ka njës kanë 4-15.
0: Nuk përna dalin lojarit. Kina mjë të regu të gjusë ndërko, kur jemi të emoti.
1: Mirë se s'pojim bastore.
0: Edhe për atë që se dhe sot pritit me qenë paka shumë gjashëm, nështë edhe më shumë, mirë po të t'i ledzojmë edhe këto të institutit hidrometeorologjik, që janë zyrtare, po themi një fëtimit e komunave e krejt, edhe mirë mëngjesi ju themi gjithë juve që jeni bashkuar me klubin e mëngjesit në këtu momente, 049-55-1144 është numri jonë i telefonit, ku mundin e me gjujt mesajë, gjuni, si që thash, bash do t'jemi
2: deri
0: në ora 10.
2: Pikapi,
0: ja nuk e peshat,
2: mos,
0: nuk e pash, kret.
2: O t'i shoferi pikapit.
0: Ju i bëjt falja me njëherë, tom, ledit ka bëjt falja, zotni,
2: ku jemre,
0: sak, ku jemre, ku jemre,
1: të falja nga Prishtina, kënga e parë për sotë.

0: fala nga Prishtina, nga Gen Saliwen, ju themi mirë mëngjes gjithve nga Prishtina. Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Ne kemi nisën ora 7, pra sa po kemi fillu, kështu që nuk është se keni humbur shumë.
1: Një mirë mëngjesi në akuarë nga Besarta.
0: Besarta, mirë
2: mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Po i ditën sot, apo
0: ku po na shpondin si kjo Besarta?
1: Ku po na shtuna? Po.
0: Po na lën sin pritje. Po na lën kështu, po nejse, Besarta është gazetare, ka aktivitete, ka punë. Do të më bëna lajm me gjithë në tim. Jan sa çera. 22 korrekt e tham. El, sot është dita botërore e trurit, po kjo nuk vlen për neve apo jo? Nuk vlen për shqiptar, nuk vlen për të kosova.
2: Pajtohem 100%.
1: Jo, për është sakt, është dita botërore e trurit, dhe truri është organi më kompleks i trupit të njeriut.
0: Atë shtin lakë.
1: Përmbohen rreth 86 milion neuronë, paramenohet dhe kontrollon domethënë çdo mendim, emocion, kujtim apo lëvizje tonë. Edhe sot si dita botërore e trurit, kujtojmë rëndësinë e kujdesit për shëndetin e trurit edhe aksesin në kujdes neurologjik për të gjithë.
0: Dita botërore e trurit po shënoi ka çdo vit me 22 korrik, dhe pas ka filluar që në vitin 2014 nën organizim e Federatës Botërore të Neurologjisë dhe ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për shëndetin neurologjik, parandalimin e sëmundjeve dhe promovimin e qasjes së barabartë në trajtim për të gjithë njerëzit. Që ky vit e paska një temë, kështu tema aktuale vitit 2026 për pjesën e neurologjisë, po thotë shëndeti i trurit, qasje për të gjithë.
1: Po, brain health access for all.
0: Access for all. Po, dhe po fokusoj ka në reduktimin e pabarazive globale të kujdesit neurologjike dhe tretimin e hershëm në qregullimeve të trurit. Kështu që pas ka pas temat të ndryshme, me thonë drejtin, çdo vit pas ka një tem të saktume kur shënohet kjo dit, edhe për kuriositet edhe për informacion të dëgjuzve tonë, për të ruajtur një tru dhe sistem nervor të shëndetshëm, po thotë gjatë gjithë jetës, ekspertët kanë rekomandu disa praktika cilat edhe janë thjesht, apo them edhe mujme bo se cili, si që është ushqyerja e dur, konsumimi ushqimeve të pasura me omega 3,
1: po,
0: që është shumë e mirë, perimeve, frutave dhe arrorave, do më thonë këtu që jënë si
1: nuts,
0: po,
1: si të njënë angjese.
0: Aktivitet fizik, ushtrimet regullta që mbështesin qarkullimin e gjakut në tru, edhe gjumë cilësor, po thot, puna dhe funksionimi trurit përmirësohet me të paktën 7-8 orë gjumë në natë. Aktiviteti mendor, që është leximi, zgjidhja e enigmave dhe mësimi gjërave të reja që stimulojnë neuroplasticitetin e pas kanë qytë.
1: Po, mëse e saktër, përveç trurit kemi edhe ditën botërore të mangos.
0: Po dhe mirë është.
1: Mbretresha e frutave njihet ndryshe mangon.
0: Shumë mirë është. E pash pak më herët, mango po prodhoj ka dihet më në rajone me klimë tropikale mbar botën, po prodhuesi më i madh në botë ish India.
1: Po.
0: Diku 46% të prodhimit global.
1: Është e vërtet, megjithatë Flor, ekzistojnë mbi 1000 lloje të mangos në botë, dallojnë nga forma, ngjyra dhe shija.
0: Neve që na shpërblohet. Na vjen çaja.
1: Nuk e di as rikuajt.
0: Jo, se kanë qenë edhe vende tjera, edhe Kina, ku ka prodhuesi dytë më i madh dhe po prodhoi ka diku 6 milion ton në vit.
1: Po.
0: Ndërsa vendet e tjera janë Tajlanda, Indonezia, Pakistani dhe Meksika.
1: E vërtet, përndryshe mangosht e pasur me vitamin C dhe vitamin A, cilat ndimojnë shumë në sistemin imunitar, shikim edhe lëkur, edhe një pemë e mango e mangos, po më ka mëtu mbi 100 vjet, edhe halo po jep ka fruta. Përndryshe, një fakt interesant, lëkura e mangos qenë ka e ngrënshme, po për disa persona po më ka më jau irritu sa më akum për shkak të ambientit, çfarë po di ato, çka më më ndikon lëkur, po përndryshe qenë ka normale që ka e ngrënshme. Edhe tjetër çka pat interesant është që mangoja piqet edhe pasi kputet nga pema përrat, për me importu në vende të largëta, si për shembull në Kosovë, këta i prejnë krit pa pije këta, edhe gradualisht po, a ki po a ka njerë kërë i blenë që janë shumë të porta.
0: Edhe banonja, edhe banonja, shushtu, po, që janë kritë gjelë, pra, e thënë e tani diri sa të vinë buon të vejnë,
1: a dhe
0: pishen. Interesant, Besarta për nga të regon, po thot prej Dalanis për ju shuja aktualisht, si kom shkru monti se jem kon mas ditën pun, e që sot kom haru qelsin e zyrë, shpeve shqyqërsion,
1: Qelsin
0: e zyrë, oj, Besarta, para me nëme të pasë të zonë që i shiju, qelsin e zyrës, jo, jo i shiju, na i kon, na i kafa, na i sa.
1: Anë mund që pa kurizin atë, ka cilë është mesanet shëndetshme.
0: Sa ata 049
1: tani shëndetshme.
0: 551144 na shkruani në këtë mëngjes të hershëm edhe çfarë dite keni. Ne ju paralajmërojmë vetëm pas pak se do të jetë një ditë ose të paktën kanë paralajmëruar këta ekspertët e hidrometeorologjisë se do të jetë një ditë me rrufe me gjëra kështu.

0: Diel me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët nga Club FM, gjithë sy e veshje mell. Me ditë, qka ko me ndodhë sot?
2: Flori, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, sepse ka jep një alarm për gjithë qytetarët e Kosovës, duke përfshit gjithë teritorin e Republikës Kosovës, që me pas nivel të shtuar gjatë ditës së sotme, për shkak që rritet rreziku për shi, bubullima dhe erra të forta me karakter stuhie. Ndikimi i mundshëm për të rrezik i lart nga goditjet e rrufes, me pasoja të mundshme për njerëz dhe kofsh.
1: Kujdes.
2: Dëmtime në rjet, dhe ndërprerje furnizimit me energji elektrike, pengesa në sistemin e telekomunikacionit, përmbytje të shpejta lokale në zonat me rreshje intenzive dhe dëmtime
1: të objekteve, automjeteve,
2: infrastruktur, si dhe rritje rrezikut për ndezjen e zjarrit si pasojë e shkarkimeve atmosferike. Kështu se çka rekomandohet për qytetarët gjatë ditës së sotme? Çfarë më rëndësi
1: për ata që po na dëgjojnë?
2: Me shmang qëndrimin në ambiente të hapura gjatë stuhive, mos u strehoni nën pemë të vetmuara, pranë shtyllave elektrike apo edhe objekteve metalike.
1: Okej.
2: Okay. Mbroni automjetet dhe pronën nga breshëri dhe errat e forta. Tregoni kujdes së shtuar në komunikacion për shkak të dukshmërisë së reduktuar dhe rrugëve të rrëshqitshme. Ndiqni njoftimet dhe udhëzimet e institucioneve kompetente deri në përfundimin e periudhës së paralajmërimit.
1: Patjetër.
2: Kjo do të zgjohet, domethënë, gjatë gjithë ditës, edhe do ketë një erë me shpejtësi gojja të madhe, sa i përket temperaturave nuk do të jenë shumë të ulta, Flor.
1: Po, peshot, 16 grada aktualisht temperatura në Kosovës, në kryeqytet, ku po e masim, na?
2: Karastis me u zgju natën, dikun rreth orës 3, afër mëngjesit, edhe ka qenë shumë ftohtë, Flor. Dikun 13 grad ka qenë minimalja, edhe maksimalja pritet me shku deri në 22 grad.
1: Deri në 22?
2: Po.
1: Okej, okay, nuk është...
2: Që, po, me gjithat, qka do e vëshërsoj, janë vetimat, shiu...
1: Po, sa më shumë kujdes, sa më shumë, nëse s'keni në i punë të rëndësishme edhe në i urgjensë, nuk, veç me dalë për qef, më zdilni.
2: Sot bën janë i vetës pushim.
1: Qa ashtu? Menoni me tru, si së shdita botrore trurit. Sot dhe me menu veç me tru.
2: Me përdoj trunin, a? Që valonin a ka dërgu një mesaj interesant?
1: Hima, humenta.
2: Na ka dërgu një fotografi nga spitali, vend i punës, edhe ka thonë humenta. Dita ndërkombëtare e trurit.
1: Po.
2: Ne shqiptarët e kemi çdo javë ditën e trurit. Më kujtohet, thot, kur dilsha e u vonojsha, mami më thoi ke anë del veç me men kry.
1: Men kry. Men kry. Është një pyetje e famshme që bëhet me trua me zemër.
2: Unë e vetë di aki kryte.
1: Aki menti.
2: Aki men.
1: Ja bëni është me neva.
2: Po, po, bëni me ato të mirë mëngjesi yje për ju dhe gjithë dëgjues të Club FM. Ju uroj një ditë të mbarë.
1: Shumë falënderit, Beni. Shumë falënderit.
2: Keni punë me mat, Joane, i ka Evropa.
1: Brusel, ju them dje, a pastë ndje Brusel, Brukseli, Belgjika,
2: po, dita. Po, Belgjika.
1: Dita e pavarësisë, dita e Belgjikës.
2: A bën çka ke bu dje?
1: Po shemë ka pas apo shaj çka?
2: S'u kalëmru. Hajtë na tregon tash Beni se çka ka bu. Mizeni është me neve, na ka thonë mirë mëngjesi, mirë mëngjesi Mizen. Mirë mëngjesi
1: Mizen, mirë mëngjesi.
2: Pak një pjesa ka Ulpiona, Dardania, pas ka pështu. Se pjesa dërmuese e qytetit ke e mbushur me bërllog. Shkaku i frymës. Edhe mirëmëngjesi na thot edhe Besi. Mirëmëngjesi
1: Besi. Mirëmëngjesi. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit në 049551144. Gjuni gjuni mesazhet.
2: Po, tregoni au friksu dje heç apo.
1: Edhe shysh po, edhe tregoni
2: keni për sada.
1: E sidomos tregoni a vendosni me zamra me tru, se është dita botërore trulit sot.

0: Jo thonje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thonja ditës në klubin e mëngjesit. Thonja ditës në klubin e mëngjesit.
1: A sot Flore kam një thonje interesante me qenë se patëm ditën botërore të trurit. Edhe atëherë çuni thonje.
0: Hajde, gjithë
1: truri të tregon rrugën, por okay. Zemrat jep guxim ta ndjek.
0: Çata, truri dhe zemra.
1: A monim, unë anoj ma shumë ka truni, valla. A mirë ta që dishtë.
0: Valla, i gjithë ta që të më mirë. Kështu jo, zemra të qonë poshë, po të kalëzaj. Zemra të shtin laknave, nuk bënë. A më dhe truri, ka njëherë shkon dika ku ti s'ki qefa. Ke po që shu truri, al?
1: No, shu apet ma mirë me tru.
0: Pelu i ekspertin e trurit unë këtu.
1: Për ndryshë Flor edhe Benin a ka shrujt, ka okay. Kundje, ka qenë fesën, a? E, po kemi tregua, Ben, që ka qenë dita e... edhe ka muart lirë, po thot s'di çka u bëm, më ka dalë gjumi herët, sa i përket kohës mirë është tëna, ka rrahë temperaturat po sillen rreth 25-27 gradë.
0: E jolla për neve në ka rrugë një farë.
1: Suhije.
0: S'po mujna me dalë prej stuhis.
1: A më interesant, po më pëlqen fakti që ka njës me pas paralemrime, se dyqysh ma herët. Kur nuk o marrë vërsh diçka të na?
0: Jo, El, qëre, në fakt, nështë ta nuk mujmë edhe na që i ledzojmë në se nuk e kuptojmë sakt që a thuhet, po i kini internet gjithmo njëftime, dulli njëftim dje nga organizata në dërkomtare.
1: Po, të na, dysush nuk në kanë, unë kur nuk o maherët po flasë, para 10 viteve, nuk o një në arna i lajmë, shtu që rëzë, ka diçka, kur gjëndot që nësanët masë një normal ju diskutojshëm, po para
0: prakish,
1: para lajmërime që shto, gjithë përpëshirë, se po nuk ka pos,
0: po e,
1: e për herët parë më ka ndodhë në Amerikë.
0: Ah, që ka njëftu,
1: ka njëftu për një loj, po, për një tsunami që ka pas rrezik,
0: okay. Të
1: thonë të notën, pa ta tu të mërdë, kështu si notification në iPhone, do më thonë.
0: Ja, o do ashtë me najtë kështu të...
1: A din të japë ke kështu hintat se që ka dush me bo, që shme vepru në rast që ndodhë, po fatë mirësirë s'pa ndodhë kur gjoheq, atë pas pak erë, po ju diçka, a mo nuk e di.
0: El, dje, ishte që kjo Estofex, që ishë qendra evropiane për parashikimin e stuhive,
1: po.
0: E cila paralajmëror që

0: për shembull Kosova u fut se kjo niveli i lartë i rrezikut, niveli 3. Edhe pasaj që kjo e alarmoj po, edhe të tjerë. Jo se s'kam parë emrua dhe instituti, po...
1: Atje, më patuar thamo notification për iPhone-it.
0: Mm-hmm.
1: Ate në më patuk shumë interesant.
0: Ah, okej, okay, ka ardhë atë,
1: emergency alert, po...
0: Për iPhone-it shumë direkt,
1: ha? Për iPhone-it direkt, më patuar. Dhe u shumë interesant, amo këshu ku ndi për e tërë.
0: Amo, të na nuk ndodhë shpesh atje, ndodhë ma shpesh.
1: Po, po, po, normal. Amo hera e parë që pat ndodhë, më thunë, 2017-ën, dja, thashu që e këna nisë me përparu, adhe.
0: Kena hitë, kena hitë. Po,
1: e cim tutje.
0: Kujdes, kujdes, sa ma shumë, se dhe sot do tjetë një ditë kështu që është e rezikshme, sa të mundin i menajtë ku nuk jeni të rezikuar asë më mirë.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone përbashkët.
5: Hajde, festojmë hapje në dyqanin të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ej, ku je çao ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.
8: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, të munu im rikrejt, të punu power on, e prap puls o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kap një valje në ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek udhëtimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
13: Losing my momentum, losing my mind. Not enough to mention.

0: Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni radion Klab FM në Kosovë, të dashur dëgjues, ky është klubi i mëngjesit e jemi në një moment tjetër të rëndësishëm të këtij programi, te quizi personazhit. Por para kësaj e përshëndesim Rean,
2: po, cila është
1: me ndjerë. Mirë mëngjesi, Rean.
3: Mirë mëngjesi, Rean. Beni na ka thonë, inshallah, ju rën zote, e kalonim pa ndonjë fatkeqësi dhe kalon edhe kustuhi.
1: Amin.
3: Faleminderit tan, ndërko. Valoni ka thonë se bre flor po i ndoani, binomin zamër tru.
1: Pendoj për Valon se diçka s'po mjen koordinim.
3: Ja. Çu
1: shmi koordinu këto dyja, Valon.
3: Sidomos në Kosovë.
1: Zamra po thotë diçka tjetër, truni diçka tjetër.
3: Shtirësh në Kosovë mi koordinu.
1: Sa ta
3: de? Ti prish planet diçka.
1: Un diçka po dum, po tani këtë truni, po thot, ka dole veç pak, se sësh puna mirë që atë, edhe të nalësht tani.
3: Flor, kemi mritë një moment i rëndësishëm, që është quizi personazhit,
1: andaj, personazhi.
3: Bëni gati numrat e telefonit, 049-551-144, APR, soda.
1: APR, asistencë përgjithësme rrugore, dje edhe par dje besoj është dasht njerëzve se adin, kur ke kështu stuhi e gjëra, mund të ndodhin edhe probleme me vetur, apo janë shumë efikas, asistencë përgjithshme rrugore, kudo që t'jeni, vinë edhe ju bojnë qarën. Kështu që rini gati, në momentin që kuptoni se për cilin personazh bëhet fjalë, shkruani sepse i pari, i cili je përgjigjen sakt, shpërblehet. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, e një mesazh kam nga Malsoria.
3: Okej, çka ka
1: thënë? Mirë mëngjesi grupi magjik, ju përshëndes, ju uroj ditë të bukur sot, pa lodhje, pa stres. Shumë faleminderit Malsore,
3: një
1: ditë sa më të mirë edhe për ty.
3: Oj Malsore, po më zgjon në nerin në ato poshtë.
1: No, pra mos ma të Malsore.
3: Mos e marr flor.
1: Ku më
3: i
1: mend?
3: Tepër ke i madh dhe vishun gjithka shumë pemë. Tepër ke pemë, po po, dhe shumë ke i madh.
1: Mos u bune jaja, e ke këshyr mira, e ke verifiku.
3: Po bre, se ka shune gjysheja, mos me dalë dhe jaj.
1: Para me në tash me thonë, Malsore, ja u konë.
3: Shumë ke i masë të një marë, kërë shumë i frikëshëm, po,
1: dhe që si fore në gjarëpën, që ke dita e gjarëpën, gletë, që ke?
3: Ajo, furja me hola.
1: Malsore, ke dita e gjarëpënit, gjarëprimve, që shke? Jo, po. Dita e vjerës.
4: Fëmija të lutë me gjarëpërin, ndorë,
1: dhe
4: burri, thotë, qive, thotë, po lunë djali, thotë, me mamën e vetë.
1: E, dhe kjo, po. Edhe thash që, do më thonë, sot është dita e vjehrave, si pasëris. Malsore, falënderi shumë që jemi me klubin e mëngjesit. Vazhdoj me lojën, ur Noel, se e kom një personazh që... Se di, do më thonë, nuk e di.
3: Hajde.
1: Personazh, a?
3: Personazh. Vajz, apo...
1: Vajz, se ti me njerë ki qef me heq të dilemën e gjinis. Por zotin po do të shuj se, më sëmë kalëzërin se shushur, halon nuk këmë po si vjetë shumë të utë në pëjtynave, shë.
3: Na falë, na nuk po e friksoj Malsorën, po e...
1: Për kujdes e kemi, për kujdes.
3: Po kujdes e me
1: që... Sa më shumë kujdes.
3: Ok, Flor, personazhi femër?
1: Po femër.
3: Ok. Bjëndin, se shkane, si qka një?
1: Dyja të është, kemi njëtë si bjëndin, pa kemi po adhe si se shkane.
3: Okay. Rritë
1: mëre, po s'peti cëla është original. Hej, dyja të më thonë, nuk ka një... Nështë ta bjëndin e kemi njëftë fillem, mas te u bo adhe se shkane në kuptimin, a?
3: Po, ka ndru në gjyrë.
1: Po, ka ndru se ndranë.
3: E aktualisht?
1: As... Prit, ja ta gjej me njerë.
4: A i kal mediat?
1: I kal. Mi që do asma.
3: A, dhe më thonë shinka këmë
1: të arë dasma. Ja, një sekund, se gjej me njerë. Aktualisht është bjëndin e.
3: Okej.
1: Po, ndje se, më desh me verifiku si...
3: Dhe më thonë që ma shumë identifikojmë si bjëndin,
1: për i gullë. Po, ma shumë po.
3: Okej.
1: Po, e kemi po adhe si zëshkon... Flukët e zeza, të ma thonë.
3: A, është nga Kosova, e?
1: Po, nga Kosova është.
3: Okej, në Prishtin. Apo
1: po, si pas internetit ka lindë në Prishtin.
3: Okej.
1: Si pas të dhënave që i ka në kështu.
3: Një vajzë, bjëndin, mosha, so ashtë ere, vjetër.
1: Në bitë 30-32 vjeqë, po thotë, po plus minus.
3: Ere, ko ka?
1: Ere, është ere.
3: Ashtë martume?
1: Jo, zyrtaresht jo.
3: Jo, a? Jo, a, është për folë, heqë për lidhja në isa?
1: Ashtë për folë, vala.
3: Po, a?
1: Kove të fundit ma pak më duket, po para një periude, si me thonë, para një 4-5 vjetë, u për folë ka pak shto. Ose okay. Para 2-3 vjetë, se nuk përdi sa e mbot, ashtë mësëm...
3: A, që me fyra, ka... me fyra publike në i sana?
1: Po, me fyra publike. Që i njohë, do më thonë.
3: Okay. Okej, okay, atëherë një 32 vjeçore, Bjëndin, e lindëm Prishtin, këngëtore, 0495511444. Muzika...
1: Po, ku ka përfol shumë bile që tash më kujtu u bë një personaj. Ndje se piharoj do zonë, po. Do të shumë bizit piharoj unë. Se unë jam, atë qëtë personaj jem unë? Blet. Vëse anën profesionale të personazheve publike e ndjeka.
4: Nuk e...
1: Po e pash një lajm aty kështu, ku diun.
3: Momentalisht është
1: single. Në lidhje me këtë e anuloj.
4: Është single çika ajo?
3: Është single momentalisht?
1: Valla hell, sipas me e mund të jetë single,
4: mund të jetë single.
3: Po, do të thonë nuk e njohim ta, me çet personazh me famshëm skok apo.
1: Jo, se ky personazh i famshëm është me diçka tjetër tash.
3: Mi
1: lëndë zyrtarisht. E manej folet, zë
3: po bën. Pastaj ka luani një periudhë thëron personazhi.
1: Ja, nuk
3: okay, dhe kong tha Eduard s'ma nuk nëna.
1: A, jo, se kum pana. Ja, në ndonë, ja, është kështu. Së spiti. Ja, nuk nëndonë.
3: Nuk nëndonë dorë s'ma. Atere pop R&B, a repere. Më s'ma dhe ne repere në i ka.
1: A repere, alloj nuk e di, ja mujna mi thonë. Ja, nuk nënë rap, nuk nënë.
3: Nuk nënë rap.
1: Ja, nuk nënë rap.
4: Rap, ja, dasman me i kalli, ja.
1: Po, kështu pop R&B.
3: Pop R&B, është kështu atraktive,
1: a? Ashtë shumë, ashtë.
3: Çfarë bëhet? Okej, motrën janë njohën.
1: Po, motrën janë njohën. Janë njohën veç këta publik që i ka. Jo këta që si ka prezentu në iherë.
3: Okej, dhe më tëmë përja një fëka motrën. E motra që ka?
1: Këndonë edhe motrën.
3: Motrën edhe motrën më këtore?
1: Familje, artistës, bilim dokët, mas mu kapni se spedi që do familjare, edhe nana e vetë këndonë. Ose ka këndu në të kalumën.
3: Okej.
1: Po.
3: Interesant, 0495511444, po mdoqët që... Ej, blet.
1: Që këthemi për pak. Club FM, Kape Radio.
2: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofert? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Pavle dalla alamet
4: personazhi.
1: Alamet
4: personazhi.
3: Veru zot. Çajeni. Ai tha se në rekord e gruzonet që
1: tash. Çka bën te letës? Çka ndodhen klub mbetet te klub.
4: Çka
1: ndodh me klubin e mëngjesit mbetet te klubin e mëngjesit.
3: Kjo personazhin fjal ka pas edhe kështu ndërkombëtare.
1: Qa thuti më, e ku ka marrë pjesë kjo, kur ka marrë pjesë kjo në përpotrore, këto Shakirat e këto e ngore. Po, vëllal, po, një personaj.
3: Dhe që ka pru sensacion muzikë, se pri fillimit ka qenë shu pak si ma ndryshe, si stil padojnë me do dreadlocks.
1: Po, po. Plokt,
3: po, edhe një okë në fatë bo virale. Që gjdo e dyta e ka pas. Që
1: të kek shtu?
3: Me lesht
1: të... E këshim pas vesh kapim, që atë jak në el. Unë si preferoj që shtu me në kështu. A jo, po tuf kemi hi mrena.
3: Jo, ajo mundet për dekor, po në rast të ftoftit shërben shumë me shti
1: që ashtu, po që ashtu për mrena ish ma mirë. Po, ala, një artiste cila... Ka pas edhe një periudhë ku tentoj me bo, qësh me thonë, me unë ndërkombëtarizu halama ti, por e pat një eksperiencë shumë të mirë në vitin 2018
3: në potro. Do më thonë ndërkombëtar.
1: E vërtet edhe kjo.
3: Po të rëqë nga muzika shqipe për një periudhë, po ta shu uri
1: këtë. Am duket e publikoj një kongë së fundmi bre?
3: Po, një bashkëpunim.
1: Prit?
3: E pash është paralajmëru.
1: Popovic se dia o publiku, pas ka dal, para dy ditësh, edhe ku ka menim e një tjetër artist.
3: Po, interesant, bashkëpunimi i dytë.
1: Se s'po po me fojt.
3: Kam pas sukses në bashkëpunimin e parë shumë.
1: Se pas në dëzuej, ka kunës jam për ju kalëzaj.
3: Ndërko, tashmë, le themi, besoj do bëhet një tjetër hit.
1: El, qysh brëvec 600.000 klikime për dy ditë, ha?
4: Po s'kam bleja koma mërbu.
1: A s'kam bleja koma?
3: S'kam bleja koma, po a pishën në dëzjus ton, i kemi me një stil tjetër muzike, dal nga dal ka njës, edhe nuk e di, nuk pëjshon më shumë njerës të dhonën.
1: Ma shumë, një qështu me të
3: po,
1: madha?
3: Po, ma shumë na i yll limoni, na i kong bajtu, se diçka qështu nuk po dhezin shumë.
1: Ala, ylli na thajt i shnetën.
3: Ajnë ta thonë ty se ta thonë ty se dikush dikush kur se ngonë së ta thonë. Unë e
1: pashtë një koncert, tu kajt njerës të aty në koncert.
3: Pa të kojnë për problemet veta, veçin kështo në ritëm e muzikë, si kanë halë dhe problemet.
1: A i prekë në tru edhe në zemër, po jo valon, se së është dita botërore e trurit të dashur dhe gjus.
3: Interesant, Flor, a nuk e di nëse kësha mujtë me qojt, nuk e kom kur qatë lidhë shmëri që me qojt me
1: njës di.
3: A da nuk kuptoj njerës.
1: Prekë njerës. Nuk i dihet, jo, më s'thuj. Never say never.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush është kjo vajzë 32 vjeçore me karrierë ndërkombëtare?
1: Po.
3: Jeton dhe e lindur në Prishtinë.
1: A jeton këtu?
3: Po.
1: Okej.
3: Okay. Motrën këngëtare.
1: Së fundi e pat një lidhje me një futbollist, hajde ta themi edhe këtë.
3: Po, futbollisti tashmë është këta.
1: Futbollisti tashmë feju.
3: Se bënëm dram turke.
1: Po, është çështë po vëmë çep. 8-5-3 të lutëm në shruaj mesaj.
3: Bjondin, ma shumë e njojmë si Bjondin. E ka po, pas një periud me flokë dziza, po prapu këthy të Bjonde. Një stil shumë unik. Një
1: po,
3: vajzë.
1: E vërtit.
4: E jashtë zakonisht.
3: Shumë kreative.
4: Unë e vlerësoj artistikisht.
3: Po, është.
1: Bravo, Bjonde. Bravo, Bjonde.
3: Edhe, ku përko përflasim?
1: Kush është? Kush është? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Dërgoni mesaj, sepse luajnë organizojmë vetëm me mesaje.

0: E që do me thonë me pasti personasht një orë, sa shumë mesaje, rush pri mesaje.
1: Flor, qëre, botrori u kry, po tash po dalin do pra pas kena interesante.
0: Që ka ndohë?
1: Në kohë që ka qenë të lujtë finalja, që në ka qenë duke zhvillu një fluturim një pilot.
0: Ku?
1: Edhe e ka vrejt që ka ti për shumë fansat Argentinës në bord. Do më thonë kështu në aeroplan.
0: Okay.
1: Edhe Fernando Torres, do më thonë në kritë dim që e shënoj golin në...
0: Ferran Torres.
1: E shënoj në kohën shtes, edhe që ka bu kë, i ka filmu, e ka lëshu telefonin piloti, edhe ja bën në pasagjerve që kanë qenë të veshën me fanilën Argentinës, fëturime, Argentina bëhet pomënoj kampion botëror për herë dytë, me i pa qëfar festimi. Edhe, se nuk ka mujt me po të
0: më thonë. Qysh i ka rajt ashtu?
1: Po. Po, tani, pasi, si të dëshirojmë t'i urojmë me që thonë të Argentinës, edhe mas një të Spanja ka fitu. Po, të dëshirojmë t'i urojmë me që thonë të Argentinës kretin në komë, se me dresa, edhe vëqë botë kështo.
0: Do me thonë vëqë
1: vjen një se silence treatment një 3 sekunda së reagon kërkosh. Edhe, disa e kam prit me shako, apo dhe disa di qëshu vrit në qëpo nërvoz.
0: Po qëshu jo, dhe nisha po nërvoz. Qysh ashtu?
1: Po, para me nuk.
0: Qysh ashtu?
1: Amo,
0: Spanjol kja i piloti, a?
1: Spanjol.
0: A, me qëllema pas ka po Turp TV.
1: Ma kishin Argentinës e kishin qëtë veprimin e pilotit si të mërshëm.
0: Po shumë, Turp TV. Edhe nisha po nërvoz me kënë si ata Argentinasit.
1: Para në me kënë dykur që ka lytë bastore.
0: Live traffic po shumë Prishtin, rruga Femiladrov si ko që e ngarkuar, jo edhe atë so prita me qenë që të mëngjes, për ndryshë dje pas tite ka qenë të merë, përshka këtë reshjeve dhe stuhisë dhe gjithka tjetër që është, ju kujtojmë edhe njerë dhe gjusve tanë që të kenë kujdes, sepse do tjetë edhe sot goxha me kështu ngarkesa të motit, me shije, me breshëre, me errat forta, me kështu, e ne rikthehemi me njerë pas reklamave, për me lexu mesazhet, sepse u desh të marim pa kohë, duke qenë se kemi goxha shumë mesazhe, edhe duhemi ja dhon hakin se cilit për me lexu se cili mesazh.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë amall.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit të dashur dëgjues për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e kuizit të personazhit. Ju themi mirë mëngjes dhe ju përshëndesim gjithë juve që tani jeni bashkuar me programin ton. Jeni me frekuencën 101.7, ky është Club FM Kosova. Kështu që lirish mundesh me fillu,
1: se
0: unë e kam një fituese.
1: Plot do e nis me Besin, që ka thonë fillimisht Genta Ismaili e pasaj Era i Stefit.
0: Era.
1: Valoni ka thonë Era
0: i Stefit.
1: Beni ka mendu Lore, pa jo, Era i Stefit.
0: Po Lori.
1: Pas e ka thonë Zanfina Ismaili, a me ledrin Era Cinka.
0: Era me ledrin që thonë në fundit.
1: Dullësht me neven, a ka thonë
0: mirë mëngjes.
1: Era i Stefit. Zonja Gyltene ka mendu fillimisht që është Bubulina Krasniqi, pasaj thot Era i Strefi.
0: Motra Memlit apo?
1: Po, edhe Teuta Krasniqi. Shumë pa të pëlqyer. Në prime të vetë, më përnoj kur pa tepër
0: shumë kone. I ka pas një këta
1: shumë e lezatshme.
0: Më kujtohet sakt titulli, i ka pas dhe kone të mira.
1: Për ndryshe, Reja ka qenë po ashtu e sakt, ka thonë Era i Strefi, dhe goza herë dhe kom pas edhe gozim, po me qëtë nuk ka qenë më i shpeti nga gjithë, ka thonë mirë mëngjesi, Era i Strefi, mirë mëngjesi o gaz.
0: E Drilioni na ka thonë që është duel, plus që piloti ka qenë spanjol.
1: Po.
0: Drilion, falënderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. 8-5-3-shi. Ka thonë Era i Strefi, na shumë për herë të parë për ndryshe. 8-5-3, falënderit shumë që jeni me programin tonë. 0-4-5, Era i Strefi, ka thonë gjithashtu. Kemi 4-4-2 formacionin titular nga nga trajneri, është Era i Strefi, agenti 4-4-2. Ju falenderojmë gjithve që merrni mundin me na shkru. Shefqeti thot Era i Strefi, është pikërisht Era i Strefi. Shefqet, me gjithatë nuk kishin nga më të shpejtët në përgjigje. Nini 8 njërë mëngjesi, Ana Kabashi. A me du që është Ana Kabashi. Okej, okay, edhe Mandej ka thonë Era i Strefi. Se minova që është Ana Kabashi që në ka shkujt. Ashtë këngëtare, aktore, që ashtë Ana Kabashi?
1: Këngëtare,
0: okej.
1: Se më përzjet me motrën e vetë, njona është paneliste edhe në televizion me atë emisionin Zonat, po nuk më një dalu.
0: Ana është kjo me Zonat.
1: Është edhe këngëtare edhe paneliste, po.
0: 2-4 nishi, ka thonë Fifi, gjithashtu kemi edhe 840 Skenderi, i cili thot Fifi, që ka lidh me Fifin El. Bësha, interesant.
1: Po.
0: Edhe bashkimi ka thonë Era i Strefi, bashkimi është gjithmonë i sakt, vetëm çështja është te shpejtësia përgjigjes. Trimi është me neve, edhe ka thonë përshëndetje, Era i Strefi ndoshta, i sigur tashtë. E ka një kong me emrin 13, për ndryshe super kong. A fedim se ka pas 13?
1: Po.
0: Se numri i Amir Amarit, kapitenit, është 13.
1: Aha, 13.
0: 13 e ka numri në Amire. Ishin lidhje, po më dohet qatë ko kur kanë qenë lidhje.
1: Jo, 13 është këgja herët.
0: Apo?
1: është ndërkong të parat i Rajstrevit, është një dedikem.
0: Okay, tërhiqem nga,
1: është një dedikem, ka qenë lidhje me një personaj që është në Amerikë.
0: A përse që pe lidhë kanë 13 që atë diçka këtë erën?
1: E pe një kanë.
0: Ami Ramani, gjithmonë e ka numërin 13. Edhe kanë qenë publike lidhja e Amirit të dhe erës.
1: Jo, këtë kongë është 5-6 vjetë, po më në i kritë në fillem një ndërkong të para, se dyta, në 2018 pas ka qenë kjo kongë, është ta mund dedikem që ka kushtu një personajë.
0: Të rishem.
1: Personajë në një edhe të për fanë e ka vojtë kongë. Po, Nuk është
0: franjë. E kalojmë. Është Teuta me neve, mirë mëngjesi, Era i Strefi do të di që është. Po me që konfitua, por nuk luita. Teuta, shumë falenderit që jemi klubin e mëngjesit. Përshëndesim shumë, një ditë sa më të mirë për ty. E u leutrimi gjithashtu është me klubin e mëngjesit. Kida ka thonë njëherë.
1: Kida.
0: Angelusha është kjo vajza e Shyretës.
1: Shyretës, po.
0: Nëse më përzijet me shkurtën, tash më spasi. Edhe tani ka thonë Era i Strefi tri herë. Bylenti, Era i Strefi ka thonë mirë mëngjesi Bylent. Besa ka menu fillimisht që është Tuna. E mandej ka thonë Era i Strefi. Kemi gjithashtu edhe Adelinën që ka thonë Era i Strefi. Ndërsa ajo e cila ka qenë më shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin, fituese e kuizit të personazhit është
1: Malsoria. Shumë uri përmajtë sorën.
0: Qas shumë u tutë kërja kena përmenë Gjarpnin, e ka kap adrenalin, ja ka nis me sharkullu gjaku ma mirë, i ka shku gjaku kështu atin, edhe ka truni ka funksionu ma mirë, edhe ka qenë shumë e shpejtë.
1: A, malësore, malësore, bravo, udime.
0: A për ty, asistencë e bërgjithë smerukore, të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njëftohësh për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është kuasit pjasin për sportin këtu në klubin e mëngjesit dhe do të afilojmë me Conference League në aty ku skuadra jo në kampionet drita barazoj një me një me Floriana në skuadre kjo nga Malta. Ishin tanët në përsi me golin e Balajt në minutin e 94, por në të 99 barazoj Drina për një me një, si do shoftë u them një rezultat i mirë mund ta konsiderojmë për dritën, edhe ajo që ke interesant në këtë ndeshje, për informacionin tuaj, unë nalë rrima një atë 3-4 herë. Po, valla,
2: probleme.
1: E të mërshme, në Malta atje. A përshen, jo veste na kemë probleme, o blet. Se menojmë nasë që Shqipnia dhe Kosova janë kështu, edhe në rrimë,
3: po jashtë. Të lodhur.
1: edhe në Malta unalë rrima 3 herë gjatë ndeshës edhe jam fillu më bua dhe nervoz edhe lojtarët edhe krejt, si të qovë ndeshja umbëll një me një, ndërsa drita ka marrë një rezultat, po themi, të mirë për ndeshjen e këthimet edhe urojmë që të kualifikohet tutje në mënyrë që të arri sa më shumë rezultate që tjetë mundur pozitive edhe të kualifikohet në fazën e grupeve si që bëri në ose në fazën e ligës tash po quhet si që bëri në edicionin e kaluar. Përsa i përket rezultateve të Champions League, sepse tash më kanë filluar edhe kualifikimet e ligës së kampionëve, Arat e Armenis fitoi 2-0 kundër Shamrock, disa prej rezultateve kështu që janë skuadra pak më të njohura. Tun Dinamo Zagreb 1-1, Fenerbahçe fitoi 1-0, nuk ishte pjesë e kësaj ndeshje Vedat Muriqi. Shturm Graz fitoi 4-0 kundër Hearts. Pastaj kemi skuadrën e Vikingur që fitoi 2-1 kundër Hapoel Beersheba, skuadër kjo izraelite. Mjalbi fitoi 3-0 kundër Lincoln. Slovan Bratislava mundi Iberian 0-2. E kështu me radhë disa prej rezultateve të ligës së kampionëve. Përsa përket ditës së sotme do të kemi edhe duele të tjera të skuadrave tona. Është në ligën e kampionëve Egnatia që do të luaj kundër skuadrës slovene Celje, në skuadrë me cilën luajti në vitin e kaluar Drita. Një skuadër mjaft e organizuar, mjaft e mirë që po synon të shkojë goxha larg në këtë edicion të ligës së kampionëve, ndërsa gjithashtu do të kemi edhe Ballkanin që do të ketë duelin kundër Bohemians, skuadër kjo nga Irlanda. Janë edhe disa ndeshje të tjera, por sigurisht të këtyre ekipeve më të vogla, Başakşehir ballavaçohet me Inter Turku, skuadra nga Maqedonia e Veriut Vardar me Rigan, pasaj Trnava me CSKA Sofia, skuadra e Zhelizicarit me Bragën e kështu me radhë. Pra duele cilat do të zhvillohen janë ndeshjet e para të kualifikimeve, e të shohim se cilat do të jenë rezultatet.
2: Lara,
1: është një periudhë kështu me ndeshje kualifikuese pak më tepër, edhe fokusin do ta kemi vazhdimisht tek ekipet tona.
2: Megjithatë, meqense është ende e freskët botërore, tash po dalim çdo ditë po kemi lajme të reja.
1: Po isha unë që nuk ka përfunduar ala.
2: Po Jamal kish fol për fjalë që vlen më shumë se medalja. Pas rikthimit të tij në Spanjë i tregon se çka foli me Lionel Messi pas finalës, edhe tregoi që Messi ka qenë dikush që ka admiruar gjatë gjithë jetës. Për mua tha është një ndër lojtarët më të mirë të futbollit në histori. Edhe Messi kish thon mas ndeshës që domethënë ka ardhur koha e Juve. Ka të lu e poka e juj, e pranoj, tha, se është haloj e pështi për mu me kuptu se sa shpejt ka evolu karjera e tita, dhe nëse dikush më ka thonë, më kishtë thonë që kime mund me se me një finale, ta nuk isha mujt me besu. Fakti që Messi ka thonë që dëme kë Arnja është e juja,
1: parë
2: koha e era, që thonë.
1: Nuk diskutohet. Në
2: anglisht të interesant. E përveç kësaj, flori një tjetër informacion për kupën e botës në Arabi Saudite. Po thuhet që mundet me ulujt në vitin 2035, në vend të vitit 2034, edhe kjo për shkak të Ramazanit. E dim që në Katar të Euro 2022, u dasht për shkak temperaturave të larta në Katar me ushty loja për muajnë të
1: 9
2: orë djetor, e kësaj here në pukët vet po rezultoi që mes qenë Ramazani. Ramazani vitit 2034
1: është
2: nga 12 nëntori deri më 12 dhjetor, edhe shanset që turneu të zhvillohet gjatë kësaj periudhe janë pothuajse zero, kështu që Kupa e Botës mundet me fillu në mes apo në fund dhjetor 2034, edhe të përfundojë në fund januarit 2035. Duke u bë kështu le të themi
1: çfarë loj për vitrina.
2: Po, të bë po të shndrohet hera e parë që një botror me i kap 2 vite.
1: Ah, sa bukur. Interesant. Interesant, bukur shumë. Dhe
2: me qenë se jemi tek sporti, Antonio Joshua në përballje po në përballje me bokserin shqiptar Christian Prenga.
1: Kur e kanë?
2: Qen ka ditën e shtunë, nëse nuk gaboj, qen ka prej orës 10 po filloi kanë me kohë britanike.
1: Okej. Okay.
2: Edhe po konsiderohet një match interesant, Flor.
1: Shumë bukur. Nuk domethënë boksi nuk ka qenë nga sportet e preferuara mi praktiku jo e jo blet, po edhe me i pa kështu e mirë, nuk ka ra, vish një herë këmë komentu një ndeshje boksi blet, ka qenë Manu Pacquiao nësë ju kujtohet me këtë Floyd Mayweather, flasin para 10 apo
3: 11
1: vitesh, 12 vitesh, nuk e di koqa gatësht, edhe ka qenë ona kështu 3 mëngjesit, e këto ndeshje ma shumë jenë, ose meqe ma shumë jenë komerciale, se sa që ka diçka kështu. Filloi diku te ora 2 e ka përfundu te ora 7, ne jo, po. Për shkak të këtyre mesjeve më të vogla, bla bla bla, pastaj po. Ceremonia, besha më e man, që një prej ndeshjeve më të gjata që është majtë në herë, po ishte interesant.
2: Flor, sa i përket të ndeshës, po mbaj ka në Gjeda, edhe kjo është ndeshja e pare Antonio Joshua pas atij aksidenti të famshëm ku i humbi dy miqtë e tij në 10 orë. Do thotë po zhvilloi kanë disa ndeshje, po le të themi kulminacioni do jetë takimi mes Joshua edhe Prengës.
1: Okay.
2: Normal që Joshua konsiderohet favorit, megjithatë edhe Prenga që nga kogja mirë me statistika, kështu që diku 20 fitore dhe vetëm një humbje, po çka është interesant se gjitha fitoret i ka mbrë me nokaut.
1: Mesh interesant.
2: Kështu që bokseri shqiptar 196 cm e gjatë mundet me qenë ndoshta edhe befasia më e

0: Shumë melodi nga Renis Gjoka, një këngë simpatike shumë e bukur. O po shoh në kështu, që është kjo Google Live Traffic. Edhe nuk është ka shumë trafik sot e alë.
1: Duket se janë edhe lojmet që po cirkulojnë, i kanë bërë personazhet që ndrojnë shpe.
0: Edhe po kanë kujdes, po ata që nuk kanë nevojë me dal, kështu edhe mund të krym, se ka shumë që mund të kry punë edhe për shtëpisë.
1: E vërtet.
0: Edhe do të ishte mirë që mos më ngarku qyteti, e një pjesë e bulevardit Bill Clinton pak më e ngarkuar, e sigurisht to, çuish më thon, rreth rrotullimet i kemi gjithmonë pak sa më të ngarkuara, mirë, po urojmë që sidomos te pjesa e mbastitës, me pas sa më shumë kujdes, sepse siç paralajmëruan nga Instituti Hidrometeorologjik, do të ketë stuhi e gjëra të tjera, cilat i kishim edhe gjatë ditës së djeshme e të pardjeshme. Sa më shumë kujdes, dashur dëgjues, me pasur shumë mirë. Dua t'ju kujtoj edhe një herë për Finca, institucioni mikrofinanciar që është me shumë përvojë në Kosovë, ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkas është të promovoj përfshirjen financiare, duke u mundësu njerëzve me të ardhra më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasjen financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Edhe vizioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi

0: i të ndërtojnë të ardhmen më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjithshme.
1: Gjithsa këto me 0% pagesë na administrohet deri me 31 gosht. Andaj nxitoni edhe kapeni këtë mundësi të artë.
0: Faleminderit Finka.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shop.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 8:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
10: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
11: LC Waikiki.
12: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
13: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi për gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin tonë. Jemi me Club FM Kosovën në frekuencën 101.7. Na keni edhe në clubfmkosova.al, ju kujtoj edhe një herë. Gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS dhe Android për gjithë juve që nuk keni në vetur, po që doni me vazhdu me qenë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin.
2: Ne kemi një ditë nga ora 7 dhe jemi bashkë deri në ora 10.
1: Me gjërat bukra interesante. Pa,
2: dyshem, tash kemi mritë një tjetër moment interesant, një tjetër moment sfidues. Flor,
1: i rëndësishëm.
2: Mbetet gjë tjetër veç ju tam 049 551144, sepse kemi lojën e dytë shpërblyese për sot.
1: E vërtet është një lojë simpatike gjeje tingullin, cilin e kemi sot. Edhe do ta dëgjoni një tingull, një efekt zanor, më quajeni si do doni, e ju duhet me dihet çka po ndodh, çaj është do të jepni përgjigjen. I pari që jep përgjigjen e sakt, shpërblyhet. Kujdes.
2: Hajde bler. Kujdes.
1: Oh. Sa po bon e la dhe Qar pëndodh këto?
2: Ndodh
1: Kush e din?
3: E din
1: 049-55-11-44. Shkruani mesaj. Që është ky efekt? Qar pëndodh o të imi?
2: Një efekt interesant. Shumë interesant. Është kogja sfidus për ata që kanë kopë shtëpioke. Se jënë shumë no, shkëkum se...
1: Tramën.
2: Po.
1: Ue, interesant.
2: Një informacion që s'ka rastit së ndështa. Po, jo, të ashtu e punë një asyshikimi se vjen një zhur me pazakon.
1: E se din që pëndodh, a?
2: Jo.
1: Interesant.
2: 049-55-11-44. Hajde vlejt edhe njëherë. Dishon
1: edhe njëherë. Shalë që të mundi përshkurë dhe ajo muzika e Netflixit.
2: Jo, këta e zë njërë duhet mi bugatit, ta në shkon Netflixit.
1: Kryin, që bën gati po.
2: Jo, njërë, qëre, e që të vojen. Njërë 3 minuta duhet më ndze.
1: Mosë të kishë
2: të shdo. Do me thonë njërë 5 minuta ti marë, dhe pëse më këshu të shpejta.
1: Ane, jo, ti nuk e lëshon. Nuk e lëshon atë, po menoj edhe në shkojnë që të dyja. Për shumë të sumujna me bua dhe lojën gjeje serialin, indrën e serialin. Uja me bua në një.
2: 049-55-11-44, qëfar ishte e kjoj tingull? Hajde bletë dhe njëherë për këtë
1: të efekt. Hajde,
2: e kam pak pak madhë fështirë.
3: Ti do gjë.
2: Jo, ola, po gjatë shpirë është mi djegë. Lypun. Vesh me i harru krejt.
1: 049-55-11-44. Gjuni mesaje. Qa ishte kjo që ndodhi? Qa ishte kjo efekt zanor, po themi?

0: Jemi në këtyre në studio për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur për ta kupur fituesin.
1: Flor.
0: Shumë interesant që jo me kup. Qa po kupo e?
1: Blini po thot popcorn.
0: Blini po thot popcorn.
1: Po.
0: Tash, për shambull, Gazmendi po thot kokoshka.
1: A, kokoshka.
0: Prit ashtë të gjej. Kush ishte këtu një vri? Edrina po thot palagoqa.
1: Palagoqa.
0: Është ku pas ka thonë kërkush? O po, jo, që e kemi edhe një. 793, për në shkrum për e të parë, po thot kupa shqip.
1: E vërtet.
0: Popcorn ose kupa shqip. Do më thonë, kemi përgjigje në dialektet ndryshme, se fjallë ndryshme
1: të... Edhe në i thonë kupa.
0: Edhe në i thonë kupa.
1: A më palagoqa nëse nuk apoj, ka ra me ndë gjuka rrithi duga gjinit, ani? I thonë okay. Palagoqa.
0: Po.
1: Kështu që... okay. Bledi kokoshka.
0: Gazmendi ka thonë që tham kokoshka. Ti e pati Blinin.
1: Po.
0: 793 popcorn ose kupa shqip. Driloni e tham popcorn. 433 ka thonë popcorn. Që me popcorn ma unë e përtuar një fjallë. Kur ndodhë në ngjarje bled kështu, e që du me po edhe me shiu ngjarjen, shoftë kjo edhe din dramatike, kështu në veç thëmë, bring me popcorn.
1: A, po, e vërtit.
0: A, el,
1: e që fërsh.
0: Edhe përshiojmë. Gjithashtu edhe 82 ka thonë kupa, që në edhe një kupa paska, paska garan kështu ka Prishtina, e këne im duke të përdori ma shumë kupa, edhe e kemi një tjetër kokosh, 4-3-4, që në shumë për hertë parë, falenderit shumë. Ndërsa ajo e cile ka qenë më e shpejta nga të gjithë, e sakt gjithashtu me një fjalë interesante të përdorur. Zonja dhe zotrin, fituese është Edrina.
1: Palagoçat, ha?
0: Palagoçat fitojnë.
1: Palagoçat.
0: edhe ma gjatë me shkru palagoça,
1: po.
0: Kupa ma shkurt.
1: E vërtet,
0: mund si jam përndryshe... në vidu kur me madhe me kupa me gjitha të. Edrina, besoj puna dhe zhën. Na shuhet lutëm në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Ke fitu 2 bileta Cineplex. Në shku me po
1: Odise.
0: Krejt për përmanin tash spedi. Pa po vetë si u besoj plen.
1: Po do anë kështu rekord të shqitjeve.
0: Po gjithane.
1: Po plen me qenë se... jemi te popcornat, po i ceki disa fakt interesante që ndo gjusto a mundër mësmejti.
0: Por popcornat, a?
1: Po, popcorn, apo kupa palagoca, është i vetmi lloj misri që shpërthan kur nxehet. Kokrat e popcornit kam pak uj branda, edhe kur nxehen, uj shëndrot në avull, presioni rritet edhe kokra shpërthan.
0: Po qysh është zbulu më rrallë, kush e zbuloj pare, po më interesant.
1: Po, me gjithat, gjurën të para, arkeolog ti kanë gjithë për ma shumë se 6.000 vjetë ma heret, edhe duke u vokshu një nga ushqimet matë njuhura. Për ndryshën, një popcorn që është i përgaditun pa shumë vaj, ose, apo edhe me gjallë, është drithër i plot, apo whole grain, që njët në anglesh është i pasur me fibra edhe antioksidant, për atë arsye prej shumë nutricistëve dhe dietologëve, konsiderohet si një nga snacks, ma të shëndetshme, apo opcioni ma i mirë që muj me pas, përshka që edhe në qofë se ha një sasi shumë të madhe, nuk përmba një numër të madhe të kalorive. Edhe për ndryshe popcorni u bo simbol i kinemas gjatë depresionit të madh në Amerikë, sepse ka qenë më i lirë dhe më i përballueshëm se gjithçka tjetër.
0: Bukur shumë, informacione interesante, për ndryshe unë mu mi kona shumë.
1: Po.
0: Edhe nuk sho do të loj pa to.
1: Pa popcorn.
0: Edhe kom qef me i bo, bashkë qështu që shi të zhjumë aty me efekt. Kup, se kështu të hasër që janë në ditë që mujnë mu blej nuk kanë diçka në kë.
1: Jo, mu po menoj
0: se edhe këtu mas ne i qes krip sodu vete, boj sodu gjelë të se nëjse.
1: Une për shkak që tentoj me pas pak ma pak vaj, edhe une preferoj me i bu në shpe, për shkak që është një verzion ma i shëndetshëm, se zakonisht qëtu që po janë të gachme, po janë procesume me kimikali që me imbajt
0: fratë. Qëta se pas na menu heqë me thonë drejtën,
1: që është për efekt
0: shije.
1: Për efekt shije, ju, vëna se mas ne pëtë të miljate në gjire, ta ne këne pëka ma shumë pun.
0: Kjo është efekt pune pas taj.
1: Unë ka të me sa ma pak pun.
0: Që ku shkon me mja tjetë dhe të nxjerët dhe të sa me bo, që shmja bo.
1: Mos me bo e më palo.
0: Skifaj.
1: Lutem.

0: Beautiful Thing e kemi dëgjuar. Mjaft mirë, një këngë bukur.
1: A, po, fjallë.
0: Po, të shuësit tanë, gjithmonë.
1: A, beautiful thing, po, me gjithat dhe jape një lajm jo dhe jo shumë pozitiv. Dhe teme që pat bëjmë me detajet pas të his, si pas Ministrisë e Punëve të Brendshme, me informat zyrtuare të policisë që janë vazhdimisht në teren, janë shënuar dikun 117 automite të dëmtuara, objektet të ministrive si dhe 10 persona janë lënduar, patjetësisht një ke një i vdekur nga këta të lënduarit në qytetin e Vitis. Pasojat më të mëdha janë regjistruar në sektorin e punës, kështu që do thotë ka pas pak probleme, po këto probleme nuk na kanë shoqëruar vetëm ne në Kosovë. Ka pas një ashtu dëmtime shumë të mëdha edhe në Maqedoni. E incidente të regjistruara po aty edhe në Shqipëri.
0: Urojmë që të mbetet me kaq, do të mos ketë më të lashe të tilla, sa vërtet është shumë keq, edhe të keni sa më shumë kujdes dashur dëgjues kudo që jeni, sidomos gjatë pasdites ku po pritet me pas njëjtë po themi sigurisht që ishte dje një kaos i vërtet. Shkolla finlandeze, falënderit shumë që jeni me neve. Shkolla finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënies, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron një mjedis të sigurt, cilësor, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit atë akademik, social dhe emocional të nxënësve. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kemi përmend dhe ja vlen gjithmonë thuhet që kanë përveç laboratorëve edhe aktivitete fantastike, prej pishinës ku mundeni me mësu me notu e deri tek kuzhina ku mundeni me mësu me gatush. Shkolla finlandeze, big up.

Ora e sakt mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.

0: Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrett, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Ashtu të gjusë jeni me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin.
1: Ora mirë mëngjesi.
0: 10 minuta, është mërkur sot, 22 korek, 20-26.
2: Flor, 22 korek, nga sot britet që përkosisht të ndalot për qarkullim një segment i rrugës Ilir Konushevti,
0: për shkak të zhvillimit punimeve
2: infrastrukturore. Do mbyllet për 5 dit, është kjo pjesa që dërgon nga Xhamia e Llapit, për me shku për Podujev, nëse nuk gaboj.
0: Ajo nalt, rruga nalt, a?
2: Po, për ndryshe, unë e dje që isha viktime një rruge. Kjo pjesa që është prej katedralës, për me shku ka Bregu i Diellit, edhe pjesa mbrapa që qënë nga fakultetet.
0: Po?
2: Pjesa për me shku të fakultetit ke blokume.
0: Po, po, jenë.
2: Ta shumë me thonë, ishim dyku një 15 kjere që këshim marë të rokëm për me shku ka pjesa fakulteteve, edhe kur e pam që mbyllë, dhe me thonë, bënëm 20 veta që të ndëshim me hi me një trokë edhe u bo kaos aty.
0: Amo, ka shumë rrugë blokume në qëtë moment, nuk e kuptoj, edhe është nga kes...
2: Problemi është që pjesa dërmuse e rrugëve nuk i njohim me emra që shpo dalin komunikat, do me thonë...
0: Nuk i njohim e vërtit.
2: Kështu që mundësësh, Komuna e Prishtinës, ndonin do një fotografi, apo diçka që me i vedisu...
0: me i orientu njerës për amërësisht.
2: Shka kështë ti mu ma vë një lirë kënu shifë, se...
0: Jo, ideja
2: është... Truni nuk po e kop, nuk e përcepton më njëherë.
0: Ajo që du me thonë është që jemi në periudhën e verës, ku ka ma shumë ngarkesë edhe për shkak të bashkëlletarëve tanë që janë këtu, edhe nuk e di është koha ideale për me bloku ka shumë rrugë, sepse është ngarku hala ma shumë qyteti, do me thonë, besoj që ka ko deri në korek, ose prej shtatorit e tutje, po që ta 2 muaj, ku ngarkesa është më e madhe, nuk është ideale me bloku rrugë gjithane. Ne kuptoj që është mirë me shtru rrugë, me hap rrugë të reja, gjithka, po me një parë.
2: Mos harrojmë se dhe na ndosha jemi pak të ambientum, përkasish muaj me dit një apo 2 rrugë alternative, po jo edhe bashkëdhetuar tonë që ndosha vish ju del puna në Prishtinë, apo diçka ngjashme kam pak ma problem.
0: Blokohen. Ama kështu nuk po shoh shumë ngarkesë në komunikacion sot, interesant.
2: Bo, interesant jo, mendoj që jënë ty marë Prisja... për bazë këto thirje që po i bënë
0: të të shkohës. Mirë shumë.
2: Për siguri, edhe one, personalisht, në qovë se dëjsha, le temi prënuarin, ndo një biznesi që miret me ndërtimtari, sot nuk isha reziku me qitë punëtor në punë për shkak të erarave e po amësuari kë era e fort që kishë marë një gru që e përplasi për tukë,
0: do me thonë
2: ka rëzik shmëri të lartë, andaj uroj që sot mos ketë punëtor që të pak të ndërtimtari punojnë, se është gjuna mu reziku një jetë, ma mirë shtyët një di dy ndosha punime, ose mundë me u kompenzu me ndo një vikend kur koha tjetë më në favor, edhe të mendojmë pak, edhe të jemi ma humanë, të mendojmë ma shumë për popull, kush ka mundësi me punu remote, pse jo?
0: Pa tjetër,
2: sepse...
0: që do mos ta online e kështu që janë, që kam punë me kompjuter ose me laptop ose me.
2: Të regova më rasi se me ndodhë në komunikacion kur filloj ajo suje e madhe, edhe biset me një shoqet hajsës që në kënë rëzikë si e në kjerë, po prapë se prapë pomë që kështë ndodhë gjisa, objekte dhe siguria është minimale.
0: Kujtese, dhe sot Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, dashur dëgjues, ka lëshuar një paralajmërim meteorologjik të nivelit portokallipi, i thojnë ata, për ditën e mërkurë pra 22 korek, edhe ka mund ditu se gjithë territori i Kosovës pritet të vërfshihet nga stuhi lokale me bubullima e gjëra, e sa më shumë kujdes të keni, as më mirë.

0: Det tror jag näck med sig grande.
1: Sig grande och grande.
2: Och grande.
1: Och grande.
2: Och grande. El Quebec grande.
3: El grande jo på filmen Odyssey på Delta Jet. Shum grande.
2: Grande.
3: Med 250 miljoner dollar në vetëm 3 ditë nga dita e publikimit.
1: Bravo.
3: Dhe mu i me thonë lirëshëm se regjisori britanik Christopher Nolan me filmin Odisea po shënon një sukses jashtëzakonshëm në kinemon botërore. Shumë njerëz kanë filluar me çujt edhe si grip punën e Odisees, se gjithë janë infektuar.
2: Janë infektuar.
3: Po, kanë gjallë dëshirën me po. Edhe po më vjen mirë që klubi mëngjesit po ju mundson dëgjuesit vet përmes biletave Cineplex dhe lojrave shërbyse me po këtë film fantastik pa pare.
2: Po vëlla, edhe ka qenë këtu edhe Klemi na spjegoi që ka pas interesim, dy ditë e para kanë qenë sold out në ato orarët e Odisees, edhe kush ka mundësi me shku me pashtë mirë, sepse vërtet po bëhet fjalë për një po themi film. Kështë e gjatë kja, në gati 3 orë,
3: po, Flor, qka është një nga karakteristika që dalon regjisorin britanik, është përkushtimin dhe realizimit në ekran, që edhe në filmin Odisee, a i ka shmong përdorimin e tepruar të efekteve digitale, duke ndërtu elemente fizike reale, përfshirë anije luftarake me përmuasat plota, për me dhonë filmit një ndesi sa më autentike.
2: E
3: patë më rohë se ne diskutum para disa ditve një nga protagonistet e filmit Zendaya, që të regoj, që ka qenë qaqë ftohtë në atë skenën që janë në
2: Island,
3: po në Island, sa që thotë nga të ftohtit nuk ka mujt as me folë. Do me thonë që edhe aktorët janë përballë me kushte ekstreme, thjesht për me pru një version sa më original, për gjithë shikuese dhe admirues e filmave. Kështu që, për gjithë juve që nuk keni pas mundësi deri sot, me shku me po Odisen, luani edhe në klubin mëngjesit nëse doni me fitu biletat pa pare.
2: Është një nga filmat e fundit, edhe që kum pa shumë të përfolu në rrjetet sociale. Do me thonë, se cili që e ka pa, po themi disa nga miqtë e mi që i kam kështu në rrjetet sociale dhe që i përcjell, e ka dhonë një vlerësim shumë pozitiv për filmin.
3: Po, valoni për shembull te na tregoj që ka po, dhe ka pëlqy shumë, Kresha na ka tregu se i ka marrë edhe biletat prej këtu, ka punë fantastik, kështu që po shohim përgjithsi janë të impresionuar njerëz me këtë film.
2: Edhe po shohim edhe informacione të ndryshme që për shkak të interesimit të madh kanë shtuar edhe orare të reja të filmit.
3: Po.
2: Kështu që vetëm me vizitu faqet natyrisht të zyrtar të Cineplexit edhe kuptoni edhe bon me po edhe me shiju këtë super.
3: Në posimin e fundit tha në Prishtinë sot u parashikua tornado ndodhi, domethënë çaq
2: shumë ka pas interesim
3: sa që e quajtën si le të themi si tornado. Po për ndryshe dy orare të reja për Odisen që janë shku në orën 9 edhe 10, biletën ka mujt me marrë me 4 euro e 10 cent.
2: A veshe, du të mi shfridzu qëto, du të mi shfridzu, a më flasin pak për Ipkon edhe ofertat fantastike që i ka Ipko që ofë të kablorit apo të telefonisë mobile, e kemi thënë, mi aftën ju të regu qëfar tipi e një dhe ofrojnë pakot e ju zgjedhni ajo që përshtatet më shumë juve, ka filma, ka dokumentar e gjithë shka tjetër, e mbi gjitha kanë edhe Ipko TV, aplikacioni cili është mjaft inovativ dhe i ka thënë në fund kablove apo edhe receiverit, krejt kanale dikim rana në televizor, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozët sportit, 72 orë ko me këthy filmin tënë të preferum që të ka ik, është aje opcioni ketchup, edhe ma e mira për krejtve është me i pa në të njëtën ko edhe televizor, edhe kudion iPad, tablet, çdo që ke laptop, por edhe në telefon pranë tre ekrane mundesh me pa në të njëjtën kohë gjëra të ndryshme.
3: Në pakun e fundit, pakun Infinite Flor, e parë që në çfarë merr pakun me kontratë Infinite, po më është 3 muaj abonim falas në Epko TV, në aplikacion.
2: E, apo shoh shumë mirë.

0: Soaring nga Madonna, Madonna. Qama treguve një lajmë al diçka me pensione, se mbla shumë për shtypje.
1: Po, Flor, sa i përket bashkimit evropian, pensionet po shtyhen.
0: Mosha, dhe më thonë.
1: Po, mosha për me u pensionu po shtyhet. Në shumë vende evropiane, rritja e moshës e pensionimit është bërë një realitet i pashmangshëm, edhe pritet që kjo prirje ka, do më thonë, lidhet me plakin e popullsis, mungesën e fuqisë punëtore dhe përpjekjet për të garantuar një qëndrueshmëri të sistemit pensioneve. Sidomos mungesa e punëtorëve është po i shtyn shtetet që më shtyn moshën e pensionimit.
0: Sidomos ata që janë shëndosh edhe mujt me punë.
1: Po, veçanërisht këta që mirë me gjykata, prokurori, do të thonë mos pensionohen më në mosha të hershme, dikun rreth moshës 60 vjeçare, por ta shtyn minimalisht deri në 60 vjet e besa në disa vende deri në 70. Për shembull në Rumani, qeveria po zbaton reforma për rritjen e moshës së pensionimit për grot, duke e çuar atë gradualisht nga 63 vjeç në moshën 65 vjeçare.
0: Domethënë
1: momenti që po flasim, aktualisht grot po u pensionoi kanë me 63 vjet. Kjo synon në barazinë e moshës së daljes në pension mes grave dhe burrave. Domethënë nuk ka më përparësi për grot me dal më herët në pension, po do me balancu.
0: E kuptoj.
1: Që me dal që të gjithë në të njëjtën kohë. Edhe Danimarka pas ka miratu një ndryshim të rëndësishëm në këtë drejtim. Parlamenti danez ka vendosur që mosha e pensionimit shtetëror të rritet në 70 vjeç. Do më thunë deri në 70 vjet. Edhe gjitha kjo politika me jetë gjatësinë. Kështu që në përgjithësi, Flor, sa i përket bashkimit evropian, sipas të dhënave të Eurostatit, një person mbi 15 vjeç pritet me kalu dikun minimalisht 37.5 vjet në tregun e punës.
0: Okej.
1: Do me thonë kështu që po shihet edhe një diferencë shumë e madhe mes shteteve, se disa po i pensionoi kanë goxha herët, dikun 50 deri në 55, po kanë fillu disa shtete evropiane me ndru këto edhe me i lona punëtorët me punu
0: po.
1: Ma gjatë.
0: Që po shamullë rilindi, e ka furën e vet, ati si intereson, a i punën edhe 90 vjetë.
1: Po,
0: Rilinda, e kësajde, mirë më gjesë,
1: Rilinda. Goxha herët, po të pashtë jardë rade.
0: Që ka thonë të puna këtyne popcorn, s'po thotë paramenot të hongër popcorn, koloseum të i këshyrë gladiatorat.
1: Interesant të flërë, të na mosha 65 vjetë.
0: 65, është po 65.
1: Po, me gjithajt, kjo vlinë kryesisht për punojnë si publik.
0: Po, privat më nëshme punu, me sa di, unë sot dush.
1: Po, pa të mira së funde një kamionist, apo, që kja 72 vjeçarë, që bën një aksident.
0: Ka plot, jashtë për shambull ka shumë, hajtë përmarin profesionin e gazetarit ose komentatorit, i ki komentator si Martin Tyler, që është 80 diçka vjeç. Po, në ati sa ti punoj zoni, edhe që të është mirë,
1: po, mërë
0: me vazhdu me punu, pastaj vjen një moment ku, si në futbol, dush mu penzinu, se s'ki qa bon.
1: E vërtet.
0: Ku e reklama me këthejmi pas pak?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 9:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, që o ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, palimit.
9: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
10: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: PUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Turn up your radio. Jeni me Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në frekuencën 101.7. Sot është e mërkurë 22, korrekt 26, ndërsa ora 9:39 minuta në këto momente. Vetëm të shoh edhe temperaturat aktuale, sa janë 18 gradë deri në 22 do të jetë maksimalja. Kujdes, sepse sot do të jetë një ditë me mot të lig, pra mund të ketë edhe stuhi edhe të tjera, kështu që sa më shumë kujdes që bëni, as më mirë. Do të jetë LC-ja është me neve, na përshëndet, thotë mirëmëngjes i klubi, ju përshëndesim.
1: Mirëmëngjes, LC.
2: Mirëmëngjes, LC.
0: Po ju dëgjojmë, si gjithmonë jeni shumë të mirë. Shumë shumë faleminderit të LC. Gazmendi me story time.
2: Hajde, çka ka thon Gozi?
0: Se për një moment menuam si na harroi.
1: Jo, more
2: nuk na harron Gozi.
0: Pikërisht aty kur menuam si na harroi, paraqitet Gozi. Mirëmëngjes juve na fakt. Pasi që u bërë ekspert në fire prevention, pra në parandalimin e zjarit, menaxheri vendosi me më dërgu për inspektime dhe trajnime në zonën e Jalalabad.
2: Okej.
0: Okay. Është përmend shumë që ky Jalalabad, nëse ju kujtohet, baza nga ku është sulmuar dhe është zënë Bin Laden. Në udhëtimet që kemi pas, në udhëtimet, po thotë, kemi pas vetëm përmes ajrit nga baza në bazë, unë me të shkri krejt, po thotë se lloj-lloj helikopteri. Nga Jalalabadi shkojsha me një bazë dhe kryisha punte e mija 2 ose 3 dit edhe kthehesha prap. Pasaj tjetra kështu e kështu me radh. Herën e katërt menaxheri i Safetit në Jalalabad mzuri. Edhe tha pse po kthehesh te na? I thash po kthehem, pasaj po vazhdojmë bazën tjetër, se aty në Jalalabad kanë kon kushtet shumë më të mira, edhe për shkak ta ka shkuar aty gazi. I ka thonë shko nga një bazë në tjetrën edhe mos u kthe më këtu. Në rregull, unë vazhdova thot kryta misionin anej për një muaj, edhe u ktheva në Bagram, Bagramin e famshëm. Pas disa muajsh i njëjti person u shpall person non grata dhe erdhi tek ne në Bagram me pozitë më të ulët si specialist. Ai nuk i kishte as më të voglin ndjethët, se si bëhen raportet në rastet e incidenteve, pastaj erdhi dhe më përgjërua diku ka ora 21. Që ta ndihmoja sepse kishte kohën deri në 12 për ta kompletuar raportin edhe me dërgu.
2: I
0: thash po pa problem, ndihmoj, me kënaqësi veç një minutë shkoj deri tek tavolina ime. Gazi ka thonë atij. Edhe më thot Flor, veç kum dal kadira tjetër. Edhe shkova i lumtur në dhomë për një gjumë të rehatshëm dhe shumë të relaksuar.
2: Gaz. O, po mirë të sabon.
0: Hakmarja servuat eftot, gaz. E pas shtuja pas ke servuat i tipit që t'ka thamë, shka t'ja nej, po mësë këthem o këtu. Turp t'i vi ati menazirit. Që, story time. Në knaqi gazmeni si story
2: gaz,
0: të ndryshme.
2: Mos së është nevoja me thonë gjithë gjithë.
0: Yes, s'ka nevoja.
2: Po të presim me shumë knaci në klubin e menazirit. Po më qabër
0: që shtilën gjonat. Ai si ka thonë, mështë hajde më këtu. A ti erdha, që shtash të nimoj? Vish një minutë dhe po të nimoj, ha? Vish vitë sa dalë qëtu.
1: Erdha, veç ti prit.
0: Këthejmi pas fakt të dëgjojmë Hall of Fame.

0: Kush është në Hall of Fame? Vishë ata matë më dhejnë futë në Hall of Fame, El. NBA e ka një Hall of Fame, aty ka kik legenda Michael Jordan, Kobe Bryant, e tjerë, e tjerë. Kretjën të më dhej.
1: S'ka flërë.
0: Që ka informacion nga Franca, se më thani informacion në që ka nga Franca.
1: Franca është bërë vendi i parë në bashkimin e Evropian që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale për fëmi në moshën në 15 vjeqare.
0: Respekt për Francën.
1: Po, kjo asamblea komtare Francës e ka miratu me 279 vota pro, edhe 81 kundër projekt ligje që ndalon qasjen në rjetët sociale për fëmit në moshën 18-15 vjeqare. Shu se do me thonë, Franca po bëhet zyrtarisht vendi po anë bashkimin evropian që vendos një kufi të tillë ligjor. Si pas ligjit të ri, platforma si TikTok, Instagram dhe disa shërbime të WhatsApp do jenë të detyruara të verifikojnë moshën e përdoruesve të rinj, ndërsa llogarit ekzistuese do kenë 4 muaj kohë për të kryer verifikimin ose për t'i bllokuar ato nëse nuk plotësojnë kriteret e moshës. Flor, arsye që shtesë që duhet me qenë në monitorimi i rjetëve sociale është se si pas Gjermanis, Gjermania po shënon rritje të rasteve të dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Kjo është bërë ditur nga autoritetet gjermanes që ka njoftu të martën se numri i rasteve të regjistruara për abuzim seksual ndaj fëmijëve në Gjermani është rritur në djeshëm gjatë 5 viteve të fundit. Si pas policis, vetëm vitin 2025 janë regjistru dikun 17.200 raste të tila, edhe ekspert po thonë se rritja e rasteve lidhet pjesërisht edhe me zbulimet matë krimeve që po vinë nga rjetet sociale. Do me thonë që shumë autor jënë duke i shfrytëzuar rjetet sociale për me nga cmut mitur edhe që po kalojnë deri në abuzim. Andaj po bëhet thirrje prindve që janë të më të kujdesshëm ndaj aktiviteteve të fëmijëve në internet dhe të flasin hapur me ta për rreziqet që mund të hasin në botën digjitale.
0: Është shumë mirë që kjo në Evropë është kogja alarm aktualisht. Elle kemi përmend shumë shpesh, kemi pasur në klubin e mëngjesit dhe kemi diskutuar këtë çështje, sepse fëmijët hiç më larg se mbrëm, krejt rastësisht më doli një video. pastaj e kanë fshi videon, me gjithasë kanë bërë raport njerëz sepse është
1: ka shumë edhe familje.
0: Është tmerrshme me pa një video të tillë ku dy vajza shumë të reja, nuk mund me ditë sa mund me kon mosha, po nuk ka shansa me konë ma shumë se 14 vjetë, s'ka shansa, dikujte 13-14, është një kështu një loj që bëhet zakonisht në internet, e thu një fjali ose një fjall, edhe e thu mërzitëshëm, e thu happy,
1: një loj challenge,
0: është një challenge, edhe fjalla që ata këshin përdor, ato dy vajza, i shkon sharje, fyri, sharje të manë,
1: fjall banale,
0: po fjall banale,
2: e të mërshme,
0: edhe unë u të terrorizova, kur e pash. Pra, duhet urgent edhe me provu me bu, është këgja fështirë me kontrolu, e provoj edhe Shqipëria me TikToku në gjona, është këgja fështirë, po duhet me bu diçka se, po vjen visë tu bu ma kesh e ma kesh, edhe në moment sa këtu mërët me eskalu, edhe me pas pasoja shumë të mnoja. Fëmit mujnë me pas pasoja shumë të mnoja, bullizimet pastaj që vijnë, shpërndarja në rrjete sociale e një situatë të caktuar është shumë e rëndë për fëmijët me përballje.
1: Shumë e vërtetë, edhe një element që po përmend, po flitet në këtë raport, është se policia federale e Gjermanisë ka theksuar se autorët, domethënë këta abuzues me të mitun, gjithnjë më shpesh po përdorin rrjete sociale, aplikacionet e mesazheve dhe platformat të lojrave online për me kriju kontakte me të mitur.
0: Po mund të jenë do Discord do kështu.
1: I marrin donat, numrat, po dhe kështu do të thonë po fillojnë kontaktet edhe pasaj po avancojnë në faza më të rënda.
0: Urojmë që të merren masa, sigurisht ata janë më shumë më lart se Gjermania, Franca, gjithë tjerët. Unë gjithmonë hallin e kam me ato që ndodhin në Kosovë, sepse është dukshëm më vështirë me kontrollu. Prindërit e kanë padyshim një përgjegjësi shumë të madhe këtë drejtim, po shpresojmë që jetë sa më të kontrolluar dhe të mos lejojnë të tilla gjëra.

0: Vazhdon ngritja e çmimit të naftës së Elca Bone dje, apo e bone mushe?
1: Çore me mushe musha, po një çerek më shkoi në kolondje.
0: Po të shkëm vëllan, se në kolondje shkoi.
1: Se më donin tuhin e madhe.
0: Anë një cent, një cent e pas ke pështu.
1: E kom pështu, po mas dy dite po më doko duna me mush prap.
0: Ajtë, më së rrinë e për kolona, më zdil ku ka kolona. Jo,
1: duhet është, duhet qëto ditë sa, po janë shu pak ma të ronda me vitu dalje.
0: Për një cent është të rritë nafta prap sot, 1.67, 1.66 ishte dje, është rritë edhe benzina një cent, 1.47 ka qenë dje, 1.48 është sot, ndërsa gazi kam beti njët 0.60. Po vazhdojnë trendi rritjes qmimit të naftës, nuk e di kur do të përfundoj, po janë qështu me faza.
1: A tregojone?
0: Hajde.
1: Momentin që Amerika mri një loj po që le teme me Iranin, që mund të me marrë ko, sa dush, hajde petu një 4-5 muj, neve na vyrën edhe një vjet, adet me stabilizu qmimin, se mas një vjetë s'kena ka me ika, për një vjet, jo na e këna blje me të shrajtë, një pës këna me lë shumë alir, jo anë, jo këne, dhe me thonë kështu që du të me prit na me përfundu lufta atje, edhe një vjet, një apote.
0: E din që prej kur ka njës lufta në Ukrajina, u bënën një 4 vjet?
1: Po, u bënën.
2: Po.
0: 4 vjet?
2: Po, 4 vjet.
0: Gjithmonë ka artë u rritë qmimi i gjonabe, se fillim e shfiloj atje, jo të ashtë ka
2: njës lufta. Jo, vaj, jo.
0: Jo vaj, po,
1: kryet lufta çmimet po.
0: Atje hala luft, filloi lufta tjetër, prap hajde tash naftën të ngrisin. Jo mas pandemis, ja, nuk e di do më thonë. Qarë pëndohë kështu o lalë?
2: Qarë pëndohë kështu mërë jahë?
0: Qarë pëndohë kështu mërë jahë? Ju kujtojmë edhe njerë dhe gjuzve tonë, që Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka lëshur një paralajmërim meteorologjik të nivelit portokalli për ditën e mërkurë pra sot me 22 korrik, duke bërë të ditur se i gjithë territori Kosovës pritet të përfshihet nga stuhi lokale me bubullima. Sipas këtij njoftimi, gjatë gjithë ditës pritet zhvillime të fuqishme konvektive, të cilat në disa rajone do të shoqërohen edhe me rreshje intenzive shiu, breshër dhe erra të forta me karakter stuhish, kështu që kujdes sa më shumë sot.
1: Mos usrehani në pemë që janë të vetme.
0: Që ashtu, vetullat mos i leni afër pemë.
1: Po, jonër hapsira që janë metalike, edhe mund së shtë evitoni daljet për ditët në sot.
0: Po, si nuk keni në i punë jashtë, mos dilni se qëndroni sa më shumë brenda, dhe me këtë informacion, kemi arë tek fundi i klubit mëngjesit për këtë të mërkur të 22 korrikut.
1: Ne ju falenderojmë shumë që keni qenë sot me neve, na keni bu ditën edhe më të bukur, bashkësh jemi nesër në ora 7. Uroj të kaloj kjo ditë pa ndonjë incident, edhe ta kalojmë kështu lehtë as flor.
0: Patjetër, kështu që dëgjojmë prapë nesër në ora 7.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze. Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojët, bëhë gë merë vërtit. Hini Solo, fitaj krejt. Solo Club nga PPB, aplikotani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backspin. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E dashura më çoj së mëso. Një sekond. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
2: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

e dini pse m'pëlqen stina e verës? Sepse është stina ku të gjithë dembelët, parazitët, respektohen, sepse punojnë duke pushuar

0: Carrefour, Mixer, Pregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sam më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori i njohur i Hollywoodit, Macaulay Culkin, ka shënuar 9 vjetorin e lidhjes me partneren e tij Brenda Song, duke kthyer këtë moment në një reflektim emocional për jetën e tyre së bashku. Në një postim në Instagram, Culkin ka treguar se kjo është një nga ditët më të veçanta për të, duke theksuar se jeta e tij ka ndryshuar përgjithmonë që nga momenti kur është bërë pjesë e jetës së Brendës. Ai ka shkruar se ndihet me fat që prej 9 vitesh zgjohet pranë saj dhe se çdo ditë me të është një bekim i vërtet. Aktori ka shtuar gjithashtu një mesazh emocional duke pranuar se vetmja gjë që i vjen keq është fakti se nuk kanë pasur më shumë kohë së bashku.
2: Club goes to Hollywood.
4: Këngëtari Ed Sheeran ka thënë se do të marrë pak pushim nga karriera muzikore pasi të përfundojë turneun e tij aktual Loop. Gjatë një koncerti në Glendale të Arizonës, këngëtari 35 vjeçar u ka thënë fansave se mund të mos e shohin për një kohë, shkruan Britanikja The Sun. Kjo do të jetë hera e fundit që jam këtu për një kohë. Mund të bëj një pushim pasi të përfundojë ky turne dhe të përkushtohem më shumë rolit të babait. Nëse nuk shihemi për një kohë, ju dua dhe ju falenderoj që keni ardhur, ka thënë ai. Kjo nuk do të ishte hera e parë që Sheeran largohet përkohësisht nga muzika. Ai mori një pushim edhe në 2015-ën dhe gjithashtu në periudhën mes viteve 2019-2021.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj. Ka dy javë që puna në zyrë na e

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zi më nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errëta dhe rri gjithë ditën shtrirë në shezlong. Më duket se jam rritur.

0: Carrefour, Mixer, Priviver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
6: LCY Kiki.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Rrodha më e madhe panoramike në botë është Ain Dubai. Ajo u hap në vitin 2021 në Dubai. Lartësia e saj shkon në 250 metra, shumë më lart se rrodhat panoramike të mëparshme. Struktura përmban 48 kabina që mund të mbajnë rreth 1750 pasagjer njëkohësisht. Ky është një nga rekordet më të mëdha inxhinierike të regjistruara nga rekordet Guinness.
1: Club FM Guinness.
7: Njeriu me gjuhën më të gjatë të matur ndonjëherë është amerikani Nick Stoberl. Në vitin 2012, gjuha e tij u mat me një gjatësi prej 10.1 cm nga maja deri tek buzët. Ai u bë shumë i njohur në internet sepse mund të prek hundën dhe mjekrën me gjuhë. Matja u bë në qytetin Salinas. Rekordi mbetet një nga më të pazakontët anatomik të regjistruar.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, kape radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të punu i mri krejt. Të punu pa orar e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: E dëzion? E ndjen? Është freskia që të dëzion. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Invertad 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interest. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Punisën me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
9: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.

Ai dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone përbashkët.

më parë donatën ndroja sikur bie në dashuri. Kurse tani ndroj sikur bie bëlldum në pishin. All I do is dream of you. Si thoni ju, ta kem nga mosha apo nga vapa? Klab FM, kape pishina.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
11: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

SketchUp ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstay. Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: do më marë malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjetë pushime?
1: Sound of missing you.
0: Club FM, ka pushime dhe verës.

her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

dini kur vera është e vërtet. Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ariana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ej, ku je që o bën?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, falësh.

0: Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone përbashkët.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye. High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audio në patel. Deri tani këto funksione punonin në PC vetëm përmes kablos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjidh këtë problem. Ekipi zhvilluesve Palyverse ka publikuar një version testues të softuerit në Steam, i cili mundëson transmetimin audios originale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth. Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plot të DualSense pa pasur nevojë për kablo. Programi bazë kushton rreth $8 në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrollueit virtual kushton edhe $4 shtesë.
5: High Tech Time.
7: Skyline është gati të mbush 70 vjeç, pasi Nissan ka shitur makinë nën këtë emër që nga viti 1957. Gjatë dekadave është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe kupet te kamionçinat dhe madje edhe një crossover. Prodhuesi japoneze thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13 në një sedan. Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline krejtësisht të ri në prill dhe nuk do të kaloj shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje. Drejtori ekzekutiv Ivan Espinoza tha se prezantimi i tij do të bëhet gjatë dimrit të këtij viti.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.
8: O dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim.
9: Sometimes I get a good feeling.
8: Club FM kapi pushimet.

Po shkojt blej një radio. E, kom shiu do shkojt 15 dit me pushime. Nuk mund të ri do të kaq gjatë pa muzik. Club FM, gjej dhe ti një radio.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bogë e merë vërtit. Hini Solo, fitaj krej, Solo Card nga PPB, aplikotani.
5: Kia vjen me super ofert, modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro, po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit, bëu me vetur 3 Kia, na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Alpi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 14:30.

0: Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

SketchUp, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspin. Paramendomi e tua afër ditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

A të shkojnë det të marrë pak djel, apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije. Kjo është qështja. Club FM, Kap Radion 100.4.

thonë kotë që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin, bro. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit. Tirana e hedhon, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

A i mendoni si kur beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, ka be behar.

her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

SketchUp, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundsuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo

0: gabim ofertejë. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije? Kjo është qështja. Club FM ka për radion.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet, por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.

0: shkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj.

0: Porfitoni zbritjetër në 50%. Mos e umbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
0: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Jezus, sa po piva godën e tretë. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja. Bijar. Last night I was dreaming, going to this girl I could. Klab e got, klab e ve, klab e fem, kapi pushi

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendet shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
11: LC Waikiki.
12: A je normal te?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
13: A, kjo vesh me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa

0: predia aprovohet, pagesa realizohet direkt në foleja për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Plus Ketchup. ASRH. Simple Plan. Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Para me ndome jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afer anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur i Hollywoodit, Macaulay Culkin, ka shënuar 9 vjetorin e lidhjes me partneren e tij Brenda Song, duke kthyer këtë moment në një reflektim emocional për jetën e tyre së bashku. Në një postim në Instagram, Culkin ka treguar se kjo është një nga ditët më të veçanta për të, duke theksuar se jeta e tij ka ndryshuar përgjithmonë që nga momenti kur është bërë pjesë e jetës së Brendës. Ai ka shkruar se ndihet me fat që prej 9 vitesh zgjohet pranë saj dhe se çdo ditë me të është një bekim i vërtetë. Aktori ka shtuar gjithashtu një mesazh emocional duke pranuar se vetmja gjë që i vjen keq është fakti se nuk kanë pasur më shumë kohë së bashku.
1: Club goes to Hollywood.
3: Këngëtari Ed Sheeran ka thënë se do të marrë pak pushim nga karriera muzikore pasi të përfundoi turneun e tij aktual Loop. Gjatë një koncerti në Glendale të Arizonës, këngëtari 35 vjeçar u ka thënë fansave se mund të mos e shohin për një kohë, shkruan Britannica The Sun. Kjo do të jetë hera e fundit që jam këtu për një kohë. Mund të bëj një pushim pasi të përfundoi ky turne dhe të përkushtohem më shumë rolit të babait. Nëse nuk shihemi për një kohë, ju dua dhe ju falenderoj që keni ardhur, ka thënë ai. Kjo nuk do të ishte hera e parë që Sheeran largohet përkohësisht nga muzika. Ai mori një pushim edhe në 2015-ën dhe gjithashtu në periudhën mes viteve 2019-2021.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët në të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM, kape radio.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

këtë mëngjes u ngrita nga gjumi dhe bëra 5 km rap. Në fakt nuk i bëra vet. Kisha paguar diku tjetër për këtë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play in Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play in Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play in Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Në vendin e 5, BB Rexha, One Day.
1: Number 4.

0: Në vendin e tret, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter, më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audio në patel. Deri tani këto funksione punonin në PC vetëm përmes kablos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjidh këtë problem. Ekipi i zhvilluesve Palyverse ka publikuar një version testues të softuerit në Steam, i cili mundëson transmetimin audios origjinale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth. Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plot të DualSense pa pasur nevojë për kablo. Programi bazë kushton rreth $8 në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrolluesit virtual kushton edhe $4 shtesë.
2: High Tech Time.
4: Skyline është gati të mbush 70 vjeç pasi Nissan ka shitur makinë nën këtë emër që nga viti 1957. Gjatë dekadave është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe kupet te kamioncinat dhe madje edhe një crossover. Prodhuesi japonez thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13 në një sedan. Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline kritikisht të ri në prill dhe nuk do të kaloj shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje. Drejtori ekzekutiv Ivan Espinoza tha se prezantimi i tij do të bëhet gjatë dimrit të këtij viti.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
5: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Asa më pëlqen kur vjen bor, rije shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në plash. If your hopes get alight, the dust across your track. Klab FM, ka bedheras. Smell

0: e sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
5: A, ky vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
7: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha:
9: "A mbajnë këto tuta të duke më i shëndosh?"
8: Jo, mërë dhe, tullet, ato të bëjnë që të duke shi shëndosh, jo tutat.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në gjësë në.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: Vendile Pest, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Role Model, High Hopes.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rrodha më e madhe panoramike në botë është Ain Dubai. Ajo u hap në vitin 2021 në Dubai. Lartësia e saj shkon në 250 metra, shumë më lartë se rrodhat panoramike të mëparshme. Struktura përmban 48 kabina që mund të mbajnë rreth 1750 pasagerë njëkohësisht. Ky është një nga rekordet më të mëdha inxhinierike të regjistruara nga rekordet Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Njeriu me gjuhën më të gjatë të matur ndonjëherë është amerikani Nick Stoberl. Në vitin 2012, gjuha e tij u mat me një gjatësi prej 10.1 cm nga maja deri tek buzët. Ai u bë shumë i njohur në internet sepse mund të prek hundën dhe mjekrën me gjuhë. Matja u bë në qytetin Salinas. Rekordi mbetet një nga më të pazakontët anatomik të regjistruar.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Mbrëmi ishe dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
6: "Qa po bën?"
5: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe, ja ma. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin."
7: "Monsta, je duke par peshku Nemo."
5: "Spondaj filmat nga realitet.

0: Carrefour, Mixer, Pregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni si kur tulini në break të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Para mendo me jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afer anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.

Kërkojm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me di që në ta që në pajtuar.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu mu numim ri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kështet të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Rrodha më e madhe panoramike në botë është Ain Dubai. Ajo u hap në vitin 2021 në Dubai. Lartësia e saj shkon në 250 metra, shumë më e lartë se rrodhat panoramike të mëparshme. Struktura përmban 48 kabina që mund të mbajnë rreth 1750 pasagerë njëkohësisht. Ky është një nga rekordet më të mëdha inxhinierike të regjistruara nga rekordet Guinness.
1: Club FM Guinness.
6: Njeriu me gjuhën më të gjatë të matur ndonjëherë është amerikani Nick Stoberl. Në vitin 2012, gjuha e tij u mat me një gjatësi prej 10.1 cm nga maja deri tek buzët. Ai u bë shumë i njohur në internet sepse mund të prek hundën dhe mjekrën me gjuhë. Matja u bë në qytetin Salinas. Rekordi mbetet një nga më të pazakontët anatomik të regjistruar.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM. Kape Radio.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

I wanna end me. I wanna end me.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM në 101.7.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter, më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audio në patel. Deri tani këto funksione punonin në PC vetëm përmes kablos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjit këtë problem. Ekipi zhvilluesve Palyverse ka publikuar një version testues të softuerit në Steam, i cili mundëson transmetimin audios originale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth. Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plot të DualSense pa pasur nevojë për kablo. Programi bazë kushton rreth $8 në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrollueit virtual kushton edhe $4 shtesë.
1: High Tech Time.
0: Skyline është gati të mbush 70 vjeç pasi Nissan ka shitur makinë nën këtë emër që nga viti 1957. Gjatë dekadave është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe kupet të kamioncinat dhe madje edhe një crossover. Prodhuesi japonez thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13 në një sedan. Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline kritikisht të ri në prill dhe nuk do të kaloj shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje. Drejtori ekzekutiv Ivan Espinoza tha se prezantimi i tij do të bëhet gjatë dimrit të këtij viti.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejet më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shmu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

0: që disa njerëz ka si punë ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur.
1: Club FM, kafe radion.